Haga program kirwai ni film Hindi dia open temjepi kita tu ki atli kirwai epetai tu chai ye pen bot serwai tu jo mila iru pen temjepi nega film Bajrangi Bhaijaan. Upetai ni nega program ki yang ide pen temjepi se ye ki atli kirwai nega film ham kisi se kam nahi irwai benam kau epetai kya hua tera wada pen bot serwai ye latka he ye Allah.

0: igi de mai ke program ge pensia chki lok pare mentu ke chan me na po ke studio
1: te hi to wa ka kisan wani program yo mutu ke chan me em pensia chpi ke prolog ye ke interview ne ka kalit ke ye ke kong melinda lingdo koman ke lok rep na ke chnong nam dong ko de tiap ha chprang ha ki kam rep kam riang ki yong ka he yo to wa irep yo usin kam jo irep ye ke chor ki to ki wo pon chen wa ye ke ni ke kalit ke de chim da u pi paswet tomohor ke ni to ke program ko embasnya untuk Chenmin Box Studio. Hey to wakakisan wani.
2: Are sun to.
3: Mujhe kya sunana chahte ho? Jo sunao meri sautan ko.
2: Kisko?
3: Are wahi tumhara mobile phone jisse subah shaam din raat chipke rehte the aur kehte the kisan call center se baatein ho rahi hain. Hmm?
2: Achha, ye baat hai.
3: Ha, kyun? Kya hua? Ab baat nahi hoti kya?
2: Ab to jhat se baat ho jati hai.
3: Aisa kya?
4: Haan. अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है ये देखो आ गया
3: अरे वाह इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म
2: हाँ
3: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर
0: ta chwa sudang yi ko program ta ya abi ni jing pin bna he to wa imani long yong ko sun binen yong ka khande wa ka chpa tri unai san yong usnem ar hajar ar phon ru ta yong ka khande tri unai san yong usnem ar hajar ar phon ru I am yong uslam man ili pon ar milimeter Icet yang kesengi vajrong man I ar ponyao pon ar degree centigrade Iwa po khatnyao pon pra degree centigrade Sengam yang kel air I vajrong man I prapo pra persen Iwa po san paulie persen
1: Tehye to wan menstep kesengi Cipaudrik unai san ar jar ar pon ru Iem yang sulap ar pon ar milimeter Icet yang kesengi ar ponyao pon kende degree centigrade Iwa vajrong khat kende pon no degree centigrade wan Iwa cipo Idek tak sengam yang kel air prapo ar persen Iwa vajrong so po kende persen wan Iwa cipo Tekan itu ke jeng pembina, hei itu, wa imani long yang ke sun benen, hagi ni ki arsngi.
0: Tapi sedang sedang ni ke program, dewi amno iya ke interview ni ke kelitkin, ya ke vini ki lok warap ke teta ke kong Melinda Lengdo, na ke cenong nam dong, hei wa uyo ke ubatai iya rukom rap rukom riang yang ka, hei taya cenong yang ka. Wa ikan ni ke kelitkin, da cim da umpi peswet.
6: Ta henipor ha po ke studio kyong iya ke Akashwani Jwai, ta senyau kemeni, hagi ni ke program ke sur yang warap. Ka kisan wani sao kmenu pentip chapi wa ne ga janmit ha po ka ne ga studio kyang e pdiang sa bhai ya ka kong Melinda Lungdo na ga chnong nam dong e pdiang sa bhai phi kong chakani ka program yang e kam dong tu ka kisan wani na ki sur ki lok rep we wa ha kani ka program jo yo lat e wiklam wa ki nong rep na ka leng ki than yang ka rejentia yang e wa wan ha kani ka studio kyang e wa ya kli takit e mo ya ki kam rep kam riang กี่ยองพี่ตนนี้คำองนี้คำมาเปรียงสาวพายพี่หากในกับโปรแกรมยองอีว่าย่อยากริตกิจว่ากี่ดีกิตกี่มาเร็บกี่ว่าพี่ดาเร็บดาเรียงพาพี่หากตายก็ชลองยองพี่หานามดองเอ
7: ตาคุเปลชิบอนซาร์ยิจิงเอ็มเซนยองพี่อีกำวินังเร็มบัดกำจูเล่เป็นชลูร์พี่อีชกันในโปรแกรมย่อยแชมลังพี่แต่อีชลองนำดองเอยองฮิตายฮิดัชนีสุกอีkam hi rep jhor tani liang yong a hi tsya suk u rep jhor te gi jhor le da rep kam ki kubi phul yanem ki pop chai ki mule ye ki kin ja jhor ri ra da parchang I rep te da jo rep I le do man chwa le te I wa rep wan I le do man chwa mo da jo om le ni u e mo da gi ni gi sbo kam gi yuria depan melin I UI na do mencua dan do wan wa do wan e program ke ini ki sorkari I muda wan e awareness program ki cenong yang I da pencelur ki I urep I daga organik urep klem do wai te da sedang wan I kat kauman kate urep klem do wai la do usnem arhajar arpau so wa sedang urep klem do wai te ke sinang kong wa sedang urep klem do wai le muda em ijing do nong yang I mut em hi kata ke problem yang I am ginong rep wato le mencua rep I klem daga da wai yo I ho hi ki jor tamen da sedang I rep klem da wai pen yo I ke jing do nong ke wakaro te em hi I jing sniau melu mala ta hadi

0: Awanwa ye supply kat sini saya yau juai terderap oh saya yau melumela.
1: Tapi ye PO kena ye melumela he to awak nu pok choy. Kamen guru kom dah yang PO dah PO kamu dah yau Vietnam dah yang kom kam tu mah dah yang kilo mah kamen guru kom.
0: Ye upop choy wan dah di yang kilo.
1: Tapi ye PO kena ye hawa hanen. Maka mah kedai ketiak dah cibet dah hiar cibet dah ku. Tapi negeri yang yang pi mah kena kiu up ye kena program. Wa kanang wa bon gu pem clip yonu pop choy to boy ne ka liang ka yong phi u khna phi wa chikilo katte chikilo hawa hanan kam ong mi ong ma em kam ong tu ha ka yao ka hat ta chibet da hier chibet da ku to mo de ka liang yong phi mo ka wan ju da phi u chikilo
0: ha ka dor ya hui de em teng teng gam tu da i san pa chikilo em teng teng gam tu ru pa nya pa do de ka ya hui Tete tu kamu ang pi tete.
1: Cepat dah hiar, cepat aku
0: tete. Tega doria jor mud kamu tu hijau man ko, tete jo em royo i dry mud harga jo bagai dor salon sar.
1: Tete iki ni ki jor kiwa pi dah rebah pin dah. Tete iki piu kena iwa iki ni ki jor kiwa pi dah penmi pi harga tay ko cunong yang pi. Kat wan antar pi cisnam iki piu penmi. Negi ni ki jor kiwa pi dah tung pi.
0: Harga cisnem yo pikat kau man kata mud ile sen ong dada dai em ipor wadai sen setiau lani man ketiau sen setiau nong ter kat kam kucing kenyuan ter melu melai harga cisnem le cem cing eh baik kasi iku to ile cisen setiau do bonu em ipor wadai ar pa lani san pa wilo mud uwi jajor. Tak em teng teng wan lepau kilo wijak jor tak kisah nem de dapo juga nu kata.
1: Ambe ada bon kilo ya kisah nem kira pi depan mi pi nawi wijak jor nawi wijak jor mah kira pi dah rapi ada cerang tau yang pi. Ambe dah cuba upul kubi mal kejong di ir kompen mi pi kinde. Boleh cuba bayi mal san pau kilo bayi wiu wijak jor wah pi dia bayi depan mi naga tay tau rapi yang pi.
0: Oh, ikan san pah ibu jadi jor de, ye pe sepan mi.
1: Tena lor kini kira pi da kana pi imo, u kubi u pol Vietnam, wa u pok choy kira pi da ye pa pi pun mi cibun yo ni u kijat jor nak tay kacung yang pi na nam dong e. Tadang em cok kibi tuan kira pi da rap datung ba pi.
0: Kam sing, us ing le rap pi, te yo pi. Ya kijak jing tung hi mud wara atau mud da bon hi warap terlajia mud wong patu ini da
1: mjede
0: jede ra ukho patu ya kijak jor yo pisen hi da ang warap jor mud da tung lut hi wara jai se
1: ta melu melah to awa ni usin kama da ang pi intu wa pi da ba pi usin ti ye bi kuna i wa usin gi yo ni u jai sembe usin he mo usin kien
0: usin kat kauman kate usin kien le rap hi tang warap kediang tang wa bon hi rap us ing he wa to yu hus ing khian bon wa chem jing jar i u supply le te u rap le rap chem jing e u rap sing khian da us ing he wan ta suk u ni us ing khian wan hap tho tha bi tha u ba pa te ya u ho yu te us ing khian da rap i malu mala te us ing he ta mun da rap pelaya hu isagam tu
1: temut ye phi kana e wa yau ni us in he kam ang phi ris nyau su ba phi rap wai wa e chi mon toy ba hon de ha ka ka wan mon chi snem ku wa phi de rap phi o
0: kat ka man kat te hi wat te de po je ka ar pa san mon rap e
1: chi sin chi snem de ta nu ar pa san kat wan an pin mi phi
0: kat ka man kat te hot puer de bi ti te ni snem yo phi de bon ha ru kom yap kis ing le ha ka tu ku yap tram te pu emr de bi oti kat kaum man kat te pu emr ye e jing kain se huni snem
1: mambe da ra bo ni pi o ara san mam te yurti wa mana klo bi o te poi be cheka san phan ru phau jan de mi be ju mon jan de ma
0: la de jia mu do bha u te ngai skem le jan ye u po sha chi te la ni du na le se
1: te i porm cha ri ten sia suk bha u ya ya porm mo khana pi ai to wa pi da ra bha pi ki chor kam tam yo tu sin le wada khana pi mulu mala ma wa pem phau yo jing ken pi he to wa kat wan ye pi pen mi no nu ar phau san mon ha ka chi snem te hak chwa pung kut i bo ne ga liang yong pi em ko khu bo